0: Strike Usurdu al Dalodu, Jamie Way, Lara Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
2: Hide and seek.
3: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Άμε στελεφέωρο, ε, πίσω σε πού να σου πιατσί.
0: Yes, γιόρνατα κμπίρα, έκυφε ανα Lowell Bay Breakfast τάνα μαλ personage δίκτα, ως βέρα.
4: Εκώ, ανα λσάτζ δίκμα να φλε στούδιο, χάτε πτά τκομμά να κολλιούμ, πρόπια Λάρα.
1: Εκεί σου.
4: Ονιστά, ναι, δούλε Λάρα, γιο πόπτε τσέριλου.
1: Che sta battaggia.
0: Ecco, è smagra seguire al messaggio di o sei debatona. Lara, che metto sto qui?
1: Iena che fa tlo il frife ta domem et ne calma na character ta essa, ma ovviamente è citata il dell'avventura giida. Ovviamente dell'avventura la me la ma con pesano col.
0: Andrà giù la vede già.
4: È da fare dei suoti.
0: Le le hanno
1: in questa responsabilità o col, ci si che fedina o isnina li ktar wahda responsabilità.
0: Ecco, bene, dica sgur. O ma non bisogna lasciat mi dice na with nei, na ben da sec. Es ma grazie per la col ti batuna, mo io augura un ris Lara, ma fna anche fo l'stream, ma fa WhatsApp.
1: Ġiru kollax mhux aħna biss omna kmini.
4: Għal 5,000 euro
0: kont sa' ngħidlek, ġifieri. Komplu ebatul 99897 ibatu daqsxejn ta' kudlak il-Lara għal min ma jafx il-Lara. Lara hemm hija persuna illi għall-kontra tiegħu ta' wejn. Teċi tarruħa b'mod esagerat.
4: Ekko, u għanzi uża ħafna, overthinker.
1: Ħafna. Infatti għalihom.
0: Vera. Il-kontra. Literalment. 99.0897 batunna da xej fuq WhatsApp tagħna.
1: Ikun slaw niftit, jekk jogħġobkom.
0: Għadu daqsxejn ta' imħabba, ebadu daqsxejn imħabba lil Lara. Parti minn hekk ser ikollkom raġuni għalfejn tibqgħu tiżumgħu għaliex jaf minn hawn ftit għalin ieħor naslkom daqsxejn ħiel żgħir ta' fejn jista' jkun qegħdin. Aħna, però għal dalwaqt, bonġur.
2: Main breakfast, hide and seek.
3: With Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates, Walt, and Miracle Food.